ano pe Yesu Kristo ne ni onyame nhren na 112 more days na kanu mpaucho mo ho ban omo ho ban en free wo mo a ombe ye obone.